0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سمي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. مكي جلي مكي تلبي ما بين سنتات يا الله سبحانه وتعالى يلندي نيو يلندي سيارة لجيتر كي نيو بي سيارة بيسين محمد منتقى نواري مخليفة جيتري ديني ñi déglu seen rajo Jant BFM 95.2 lënkaloog leer gi 94.6 lënkaloog keñeel ci 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ensemble Map xàll yu jëm tindoo di seen mbokk Abibullahi Mam Balla ñoom seen Touba nee na ci kàddu gi ay mbokk mi ni ci xarala gi sëñ Abdoulaye Samb. Di nuyu di siyaar di jiital sëñ Mohamed Muntaka mboolem xalifa yi ci kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar siyaar ñëpp rek ñaan yàlla jéggal way dawlu yi, yàlla saafara way rag yi, yàlla na yàlla wuñu njàqare way jax yi. Di nuyu mbokki taalib yëpp, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Di nuyu mbokki taalib yëpp. Ndax mel ne xam naa mbokk yi bi ba tey ci waxtaan bi suñu ñeenteel waxtaan ci ajubatu wa wasaaya li mel ne moom ab jawaab la, maanaam tontu boo xam ne laaj la boo xam ne dañ koo laaj sëriñ bi. Moo tax mu ne bismillahi rahmani rahim wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Kon daa am laaj biñ ko laaj muy tontu nuyoo kii laaj ne ko jawaabu xawlika xal yajuusu li saxsi axsu xawaasil asmaail husna lati fi kote bi doona tallaxi min cheikhil min cheikhi. Sëriñ bi ne ko li ngay laaj naa ndax nit ki mën naa jël aw tur ci tur yi di ko jëfandikoo ci lu dul ndigalul benn sëriñ. Xamnaa cib suma xam sëriñu boppam la wala sëriñ bu géeji ci wàllu woowa, sëriñ bu géeji ci ay asma ay tur yàlla subhanahu wa taala. Maa loolay laaj bi sëriñ bi ne ko li ma lay tontu moo di jël aw tur ci ndigal mooy liy jariñ kookee ñu ko digal njariñ loo xam ne lu feeñ dana ci juddoo ak lu nopp. Te mooy tur wi nga dem ci nit mu jox la ko, jox la ci ndigal. Ndigal da am solo. Kon laaj bi mooy yow mi defe ne da nga xëy da nga jël ab téere moo xam xasida la, moo xam aw téere boo xëy tur yàlla subhanahu wa taala da caa nekk, nga jël ko noonu di ko sikkar te amoo ca benn ndigal te mu nekk ay xawaasil asma, te mooy tur yoo xam ne dañ koy jag dañ koy jag ay tur yu njagleen asma al husna ay ci téeri la nekk. Sëriñ bi daal lii la ca tontu moom. Li ma lay tontu mooy di jël aw tur ci ndigal mooy liy jariñ kookee ñu ko digal, njariñ loo xam ne lu feeñ dana ci juddoo ak lu nopp. Waaw yatawaladu minhu shaahir walbaadir وما أخص بخير فهو مجرد حبال وهي معمور بها في كل شيء. لكن أما كلد ندقل الجام يالا كب لينك كلد ندقل الجام يالا كب لينك الجام يالا نك دان كوي ديقل كلب سنو برام نيانا بندو منيت أجيني ندير لن لدل نماي جام kon ki ko def te djublu ci jamm yalla koko serigne bi de nga lim ci tont lu wax ne amma ki lu dul ndigal ak jamm yalla kep lay nek ak jamm yalla nak dañ koy digli ci lepp sunu borom neena binduma nit ak ginne ngir lenn dul jamm alors mata mo amma allazi aqsu bi khayrihi fa huwa mujarrad hibadatin wa hiya ma'murun biha fi ko li sey lol mo lañ ko dañ ko digal ci lepp lo xey man nga ci jaamu yalla benen laaj bi moy wa amma khawluka hal yaqusul murid wirdain aw akthara min shaykhayn aw akthara wa deb laaj li ngay laaj na ndax murid bi man na jël ñaari wird wala lu ko op ci ñaari serigne wala lu ko ak ndax aju ci serigne bi mi ngi tënku ci jël wér bi donte do liggéey am déet kook it sëriñ bi ne ko li ma lay tontu moo di am murit du jàpp lu dul lañu ko bëggal bu jàppee loo xam ne namiisu ko ci moom day dellu fam jóge woon amma aju gi moom mi ngi am ki jël wérde wi moo xam ànd naag liggéey wala déet ab xol nag moo di barab bi sunu borom di xool am murit itam bu dul koo xam ne sunu borom moo ko xëccal boppam du mën a jëriñ ki benn sëriñ bu dul bañu ko tànnal fa yàlla mii def lu ko soob kon loolu moom leer na ko li ngay laaj naan ndax murit bi mën naa jël ñaari wérde wala lu kopp ci ñaari sëriñ wala lu kopp ak ndax ak aju ci sëriñ bi mi ngi takku ci jël wérde bi donte du liggéey am déet li may tontu moo di am murit du jàpp lu dul lañu ko bëggal bu jàppee loo xam ne na miisu ko ci moom day dellu fa mu jóge woon ama aju gi moom mi ngi amee ci jël wérde bi mooy bi mu jël wérde bi kon aju na ci moom moo xam ànd naag liggéey wala déet ab xol nag moo di barab bi sunu borom di xool am murit itam bu dul koo xam ne sunu borom moo ko xëccal boppam du mën a jëriñ ci benn sëriñ bu dul bañu ko tànnal fa yàlla mii def lu ko soob saa soo dajee ku ñu ko tànnal saa su dajee kañu ko tànnal day jëriñu ci ay waxam ak jëfam ak yu ni mel ndox wa matalaqa man ixtira lahu intafaa bi aqwaalihi wa afaalihi wa naabiha ngox kon boobu tontu leer na ba tey bi beneen la wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba'du fa inna man faatuhu alwirdu wa kana mufawwitu mima la budda minhu fala yaqdihi ba'da yawmin lati huwa fih wa amma taharatun fa shartu alkamalin fihi li khadirin ala isti'mali lilma'i wa lam yakun mahsuran wa ila fa sahihun kamilun wa amma in taqada alwudu wa fi isna'ihi fa in tayassara alwudu falyatawadda walyartadi wa ila falyatruku ila waqti tayyiri ma lam yaqaf fawata alyawma kullihi wa amma ma sami'tu an ba'd talamisi fa mutlaqun fardan aw naflan wa amma ahsabuhu fala fadla fihi أن تكون في صف ولا يقرأ في قيد صلاتي إلا لحصر. وإن كان مريد خير حافظ للقرآن أو كان عافسا وقد حجس عن الأعصاب فليأتي بعدد المعلوف وليقرأ ما تيسر له ولو بسورة الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة ولكن هذا لا يفعله حافظ إلى بعد الحج. وأما من فاته قراءته في ليل فليهدها إلى سوالي بصلاة وإلى مغرب بتلاوتي. ممن لونك ممبر وردي لن يوخ سنج بيم ديالو نيو بي لي لا وخ تي كيكو لاج كو خامني او ورد دا كو راو بو فكي لا تخ مو راو كو داي لو مونتا نياك دا كوي فاي بو بيس بو وي ام دا كوي فاي بو بيس بو وي اما اغلاب موم سارت بو كوي تاخا amma ak la mom sart bu koy taxamat la ci ku man jefandiko ndox te amul ngant wa ila dana wer dana mak
1: yene gi deglu
0: teñe bu fekke am ndapam da to ci bir werd wi bu ko jappale day jappat te tambali wat wa ila na bayyi bamu jappaliko bu regalul bes wi lepp raw ko amali dig ci len ci talibi lolu lu matale la mo xam farata la wala nafila ay hisbam la ca gën mo di ñu nekk ci rakkay safa ndax diisu len jang ci luddul ak julli ci luddul ngant bu fekke mourid bi da mokal alquran wala mokal nako waye lot na ci andi isib yi na def lim binu min te jang luko jappandi donte ñetti l'ikhlas lay don ci raka bu nek li nak kep ko mokal balamu ko def day dem ba lot ko makal alquran ko xamne jang gi da ko raw ci guddigi man nako baamu te julliko ci beccig gi batisbar wala mu and ko mu jang ko noné ginaaw tisbar batimis kon lolu serigne bi lolu la jotta leral ki laaji ko laaj ci walu li ñu tuddé ay werdu wi nga xamné nak ñu bare fonku ju ko dar té sëriñ bi fonku won loon ko lool joxon ko mag ñi santon leen ko ba ci naari gannaar yi mo xam nak ci werdu wu mu wara doon tax werdu amna wu ñu tuddé maqus amna wu ñu tuddé musabahatul asri té yépp werdu wër la bu dé musabahat rasi nak werdu fi yagg la mom yagg lool wo xamné sëriñ bi fi la ko fekk ci shayir waye nak xamné baxna motax bi ñëw mu yéssalat ko ndax bo li ëpp ci téré ciosan yi ñom bo démé lay melné dañ koy tambalé ci fatiyé juroom ñaar nasi juroom ñaar falaxi juroom ñaar l'ikhlas juroom ñaar qul ya kafiruna juroom ñaar ayatu kursi juroom ñaar tasbihat yi juroom ñaar salatu ala nabi mi salatu ibrahima juroom ñaar ñaan rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal muslimina salatu ala juroom ñaar ba ci bako fukel muy اللهم افعل بي وبهم عاجل في دين والآخر ما أنت ولا تفعل بنا يوم ما أنت إنك ولا تفعل بنا يوم يا مولانا فاتناكو اللهم افعل بي وبهم حاجلا وآجلا في دين والدنيا والآخر ما أنت ولا تفعل بنا يا مولانا ولا تفعل بنا يوم أنت خمون كي طبطي دال فاتناكو وانت يروم نار نعرف نعرف كي بيرني يا جبارو يا جبارو يبون عالي عرف خير مراتك ولا تجي جبار إنه كرسان خدر نتيون dali tej ko ci ñaan gi damay ni nga ko xamé ñaan ko muy l'histoire bi légui nak li ma bëgg wax fofu moy bo xolé bima gis ci mbind ki mbindum seigne mohammed al amin job daganiw té mo melni seigne da ko doon jox borom daru bobu da melni mom da tambalé fatih girom ñaar ayte ko ci girom ñaar xoyal kafir girom ñaar tasbihat gi girom ñaar wala bok waaw tasbihat gi girom ñaar salat ibrahim girom ñaar nima ko waxe legi nga xey da ko ci wat waye lu ci am solo moy serigne bi bim ko jox borom daru daf na ko doyna walis wir yep waye ben doy walis ko manam ben bo yare yenen boko yare man nga ci yam waye bo yare war nga ko ci bolé muy musabahatul hasri legui nak ganaw lol nak mu am wirdu bop mu ñi tudde maqusatun min allah wa kon te yoy am dem na bam non ñett wala ñaar bok bu wayef ak bi matak ko xamé yep way nañ xamné wirdu dal lu am solo la ci yoon wi te yoon yi ko jitu won yepit dañ ko am muy digënté yoon wi ci jitu muy khadir xam nga ne khadir mom ñepp xam nañ ne mo jitu ci awrad yi ci liñ min rawati na afrique sowu jant xamati jant sax am nañu ne jaar na ci wirdu khadir comme ni ci seigne touba jaar ci wirdu tijam ak yoy ba am ci ijaza niñ koy waxe te ijaza moy ku ca saña joxe su ko saña joxe mel non kon ba ci parmi ci sa sali yep am nañ ay awrat kon yoonu mo rek am na werd ndax ñi ngi werd rek werdé su nak loolu mu xamu ci dara waye am na sëriñ bi bind nako dox nako ay nit jox ko fi ay mag ñoo xamni werdu tijal wi mo waxit am na fi ay kilifa yu bax yu fi ne yo xamni ci lu ngaban koy liggéeyte sëriñ bi leen ko joxoon moko joxoon ci imam ñi mu jox ko seené baye ñu ko liggéey ñi ngi ci yoonu loolu lamuy tekkale moy werd mom day do am solo rek aw kon day bok ci ndoxante fi men ci masal bu jaan wax ni ci lu bari mo wirdu mom lam solo wax xaw nañ ko sobem tal nak ñak xam la rek nak ñu ko xame rek ci ya bari lol dañ ñen ci yew dañ leena bayyi no rek sang leenu mbaggi ndax xeyna lak alhamdulillah rabbil alamin waye wirdu mom lu bax la ko ko man war nga koy def waye bo melene man nak mom sagal mom ah mom lay dal doy war ngok kon ñu ñew ci benen wasiya wala benen bi mom dafa wax ne sëriñ bi dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim do naka ma min fawaidi irtaba zabrun jamilun tastafidu tukfa rada minha najatu wa najahul safaru ala alhida wa bil muradi

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni le ndax xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel ta da la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an zabdawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith du alquran ak hadith fas da la gëna mag serigne bi moko wax tax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li fil jalal wa murid al tarqiya
2: ghuddi salata wa salama abada لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: شوف من هذا ما بقول لي مين كي واحد واحد يقول لي مين تكنت لا من ما وجه الله يا دونك مين كده يبالي خل دي من ما مين واحد واحد يقول لي مين مين يكون مثلي من الله مين يكون يدق بمجال اللي ينك سن على لك جوي مين يبغى sahlan ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakh sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
2: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur kubya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ tuba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudama ka idan hida ya man abadi bi mujdidi hida
7: gana neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zarri mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la sa xel leral la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdur
8: man lima neex ci rajo bi da bëgg shaykhu bambami liggey liggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
6: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zari sab kull man lam yabud
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil ummati nabi sallallahu Allah ibi taslim rabbun jalla
3: bokk ci magal khassida moy khassida de yeungal ara iza katabtu tazza khassida de yeungal malaika yi ñi fette soko sabbal ñi ko mouride defa bu ñeeg deg ñam ko fasé wa sabbahat malaa'ikatu tibaa haajat qasaa'idi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasde yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka yadon xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sip taxna ñu dik taxo man dima sammal sama ngebo
2: قل لزميل ما يسيد وبكى من عنده مسيد
5: بوكنا سيك فونك خساي تنو دانا واخنا باي جاند خساي بكن واخ داخ وا كاو دانيو كاي ديرو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين دوغول رات داني لاي خاب سانيال مسنا ام تي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين تي تومي جاند كانين ديك لام تانكام رك والله سلام سلام داك دوغ رك مو غيس مو دي كو كانا كانا نا سين دي دافا دا تان ala bu ngeen do ni jang xassay ngeen di ci jaxale ni wax yu bokku ci sama wax de ko ci bawu de def na la ma jaxale ci jaxale ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassidi ak yolam du dox
2: na

0: jamono Italy ñi andil problème ini rew yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew wa lool lepp da ak sante yalla
1: Zun miradi zawal bura akal kitab anni radin amtano min al matab
2: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglo boy serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak yam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ta serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so leugate yowmal khiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawar amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
3: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma bumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asman
4: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem fekk ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu nako
1: baydi ya kama
5: cheikh bamba jeuf nga jeuf junu yi tere duggu ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
6: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeuf serigne bi ya jeuf serigne bi
1: ناديت ربي بجار رمضان جار الامان والمنى وفيضان
7: تينير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با ندي رير ياو دي كو ديغلو ساك سور رواتي لي دي يور يور
8: بو خامول كي تاك يونن دي كو ديغ رير بو ديغلو تينير اف ام غا خام ني كي موي تاك يون يالا محمد كون كالين كو تي 88 Poésie, Seigneur FM.

0: وقلبك ما ورا المجويك تبقي الأرادي سوف تسخجوينك شيخ سيدي مختار أسمان جروم نار لب جوينك
1: بسم الله مايك السلام عبد الله زيارة نعم كنت زيارة أي شيء مالك هديال تبارك الله جرجف andi borom touba soxna mi Allah jidam ndeysan
2: ñet
1: ak mbolé mbokk yépp
2: ñu
1: jogu baax ñu ndeysan yité jamono ji rek tawarkalla dire def ndeysan fa tawarkalla ñu ngi koy gëreum koku mari soxna ami jonnu kar ci kër khadim domi dam ñu ngi koy gëreum diko ñaanal tawfiq ñaanako mu ci xéewal dëni mbolé wa medina face gul tapé face de l'homme l'ambassadeur serigne cheikh sar ñu koy nuyu awon jaay mbokk yi di nuyu mbokk xelim face soxna ñi lan sen ñu koy nuyu soxna mi sen soxna adama sen
0: ñaari so
1: madame chow
0: ñaari soro ñaari soro ya nga def ci juma ja
1: soxna mam jaara sen
0: ñari soror ya nga def ci jumaaja ci la ñepp xamna yaay waaja yaay juroom ñaar
1: ci doomi serum daara
0: nekkat juroom ñaar ci khalifa yi doomi mam jaara cheikh sidi mukhtar

0: أول من يقرأ باب الجنة أغمدنا المختار ويسنة
1: خاتمت بالشكر والثناء اسمك أني خنف لنا يا من فعل خيرين الدلال اسكنت لي بكرم يا سد جلال لو يا غريب يا مجيب صلي على الذي بتجيب سيدنا سلم السلام بآله وسلم موسى عليه السلام وكن يد على وكن ما يكون سايقا فوق المرامي بكل وقلب جيه آيات سافية لا تدي مع الجور الدافية دمان السامي لا سوي سياب خدر ولا تربو يا مصبر القول سواك لم أرجو في السر وفي قلبي بيقوى يا قرجاء لني يا ربي كن لي وقل لي بلدا قردي ما تغطي بجاء المنتقل أنا سلي وسلم على المختار في الكرامة وبسلنا بنزمي أفضل رسولي هدية سيخنا أحمد الخديم شيخ ديري ولا مزور نيوغي نيان تبارك بسنتوها سنسيخنا li mu taxawal te jëmmi serigne bi rek tax yalla nako sa borom gëna dëgeural
2: ñeñ fm
1: tam dajé ci ngeeramal serigne bi képp ku ci téw ci bëb yalla la sa borom
3: télé ci wal sey fébru tank yi met day indi télé ci wal sey fébru bob bi met day indi télé ci wal sey fébru naq bi met day indi télé ci wal sey fébru hypertension day indi télé ci wal sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaa bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ koy safara faj ba wër dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Touba wala fi nga nekk ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi dé and ak alcorane karim dé and ak tour yalla numéro mo 76 366 9 27 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 bok na ci febaru mballu ko xamne ci da ngay feyé sa awra bi ak sa bop da fay indi télé ci walu sey tox sigara day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey febaru infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do maram bi fi ngay touré ndox day def ap ci def étape tab yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey febaru ndoxam ci day indi télé ci walu sey febaru séré day indi télé ci walu sey febaru emru bi nek ci bir ak emru bi nek ci bir da fay indi télé ci walu sey febaru digginaaw gi met day indi télé ci walu sey febaru nerf sciatique day indi télé ci walu sey febaru ndigli met day indi télé ci walu sey tank yi met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamna ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim bu ko nan wër man ngeen wote ci numéro bi mu 366 369 27 367 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi dañ koy baye xel émission leral xaw ak suñu mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alhamis 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leral xam xam ngeen ci and ak suñu mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé dëgn japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 lay tambali talata 21h ci radio jant bi alarba 21h10 alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h 30 minutes bu 23h bu tégalé 30 minutes ngeen ci and ak serigne mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fébal xol bi metti fébal digginaaw gi metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen koy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube nga bind Serigne

ملک مصر ملک کا حدور است ملک سنائی سن سخار کی یا کو دوال پینکو پینکو لے کنیو خائی ملک مصر ملک کا حدور است ملک سنائی سن سخار کی یا کو دوال پینکو پینکو لے کنیو خائی یا اسا یند

0: jërëjëf jërëjëf. Wax dëgg yàlla jataay bi taar na lool, taaral nga ko lool, waaye wax nga ci xam-xam bu ànd ak cofeel ci Cheikh Mamadou Moustapha Missa Turandoo, ànd gi ci ak cofeel lool. Wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax, ñaa ngi Seydou Moustapha moom Seydou Abdoulaye Hat. Jataay bi nag
1: ما يدوى جميع ذا يا إكبري.